0: Ah, je hoort je.
1: Oké. Radio Alto. 94.8 FM Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.